terra.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih. Sveti oče podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Papež bo avgusta maševal v Asizijo, Riminjo in dvakrat v Castel Gandolfo. Sveti oče se bo 12. decembra letos srečal z italijanskimi duhovniki. Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Alfonza Maria Ligvorija. Papežev molitveni namen za avgust 2026 za evangelizacijo v mestih.
4: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
4: Lord Jesus, good shepherd, you walk through our streets and
3: Gospod Jezus, dobri pastir, ti hodiš po naših ulicah in trgih. Vstopaš v najprestižnejše stavbe in najskromnejše četrti in tiho spremljaš milijone ljudi, ki iščejo smisel sredi hrupa in naglice. Ti, Gospod, poznaš srce mesta, njegove luči in sence, hrup in samoto.
4: We know that cities are called.
3: Vemo, da so mesta poklicana, da so kraji svobode in priložnosti, lahko pa postanejo tudi prostori anonimnosti in osamljenosti.
4: That's why today we ask you for.
3: Zato te danes prosimo za novo perspektivo, sposobno odkriti v mestnem življenju rodovitna tla za oznanjevanje tvojega evangelija.

0: give us a creative and deep faith.
1: Daj nam ustvarjalno in globoko vero, ki se ne ustavi pri besedah, ampak se uteleša v preprostih in neposrednih dejanjih. Napravi nas cerkev v izhodu, ki bo sposobna doseči obrobje, prinašati tolažbo v samoti in sejati bratstvo tam, kjer vlada brezbrižnost.

0: vita.
1: Lord, may our urban communities be open.
2: Gospod, naredi naše mestne skupnosti odprte in gostoljubne domove, kraje, kjer se deli upanje, kjer se nihče ne počuti nevidnega in kjer veselje Tvojega evangelija osvetljuje skrita življenja tolikih naših bratov in sester.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
2: Naredi nas za svoje priče v mestu, pogumne in ustvarjalne misionarje, ki oznanjajo Tvojo ljubezen s svojim življenjem, sposobne preseči naglico, hrup in anonimnost.
1: Amen.
2: Danes, 31. julija, na god svetega Ignacija Lojolskega, je papež Leon XIV. Podpisal novi temeljni zakon države mesta Vatikan. Kot je pojasneno v preambuli, ta zakon odgovarja na potrebo po upoštevanju novih potreb upravljanja in nekaterih pomembnih regulativnih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih letih. Veljati začne takoj in nadomešča prejšnji zakon, ki je začel veljati 13. maja 2023. Ta zakon, ki ga je papež Leon XIV. Pomenljivo izdal na začetku svojega pontifikata, potrjuje in združuje zgoraj omenjene spremembe, ki se nanašajo na zakonodajno, izvršilno in sodno funkcijo. Natančneje, glede zakonodajne funkcije je vključena sprememba, ki jo je papež Leon XIV. Že vnesel z motu proprium z dne 19. novembra 2025 glede predsedovanja papeški komisiji. Glede izvršilne funkcije je na eni strani potrjena vloga gobernija, ki s svojo organizacijsko strukturo prispeva k poslanstvu države in je v službi Petrovega naslednika, kateremu neposredno poroča. Na drugi strani pa so pojasnjene dolžnosti predsednika in generalnega tajnika ter njun odnos sodelovanja. Glede sodne funkcije je izrecno potrjeno, da pravni status sodnih organov določa zakon o sodstvu. Ta zakon, zahvaljujoč pomembnim spremembam v zadnjih letih, v celoti zagotavlja delovanje pravosodja. S tem strogim pristopom novi temeljni zakon, ki je tako kot njegovi predhodniki zasnovan tako, da zagotavlja konstitutivni okvir za državo mesto Vatikan, njena pooblastila in izvajanje iz njih izhajajočih funkcij, ostaja temelj in izhodišče za vso drugo državno zakonodajo, kar potrjuje edinstvenost in avtonomijo vatikanskega pravnega sistema.
3: Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar svetih maš, ki jih bo Leon XIV. Daroval v mesecu avgustu. 6. avgusta se bo pridružil mladim v Baziliki svete Marije Angelske v Asiziju, 15. avgusta pa vernikom v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu. V Riminiju bo maševal 22. avgusta, teden dni kasneje pa v Marijini cerkvi ob jezeru v Castel Gandolfu. Na praznik gospodovega spremenjenja v četrtek 6. avgusta bo sveti oče na pastoralnem obisku v Asiziju. Ob 10:30 bo v papeški baziliki svete Marije Angelske daroval evharistično bogoslužje za udeležence frančiškanskega srečanja mladih. Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta bo tako kot lani obhajal v papeški župniji svetega Tomaža Vilanovskega. V soboto 22. avgusta bo sveti oče nagovoril udeležence srečanja za prijateljstvo med narodi v Riminiju, ob 18:30 pa bo v tamkajšnjem pristanišču vodil slovesno somaševanje. Zadnje javno bogoslužje, ki ga bo obhajal papež Leon XIV, bo v soboto 29. avgusta. V cerkvi Jezerske Marije v Castel Gandolfu, ki jo je 15. avgusta leta 1977 posvetil papež Pavel VI, 2. septembra 1979 pa obiskal papež Janez Pavel II, bo najprej sveta maša, nato pa bo sledila procesija s čolni na jezeru Albano. Tiskovni urad svetega sedeža je objavil program papeževega pastoralnega obiska v Asiziju v četrtek 6. avgusta, ki bo potekal v okviru tridnevnega mednarodnega frančiškanskega srečanja za mlade. Sveti oče bo odšel iz Vatikana s helikopterjem ob 8. uri, pol ure kasneje ga bodo na športnem igrišču Migageli sprejeli škof Felice Acroca, podsekretar pri predsedstvu sveta ministrov Alfredo Mantovano, predsednica dežele Umbrija Stefania Projeti, prefekt Perugia Francesco Zito, asiški župan Walter Stopini ter predsednik pokrajine Perugia Massimiliano Prešuti. Zatem se bo papež z avtomobilom odpravil proti baziliki svete Marije Angelske. Ob prihodu v samostan ga bodo sprejeli generalni ministri frančiškanov, minoritov in kapucinov. Okoli 8:45 se bo sveti oče na trgu pred baziliko srečal z mladimi in odgovoril na 3 njihova vprašanja. Nato bo v samostanskem križnem hodniku pozdravil predstavnike frančiškanskih redov ter nagovoril navzoče škofe in člane organizacijskega odbora za obhajanje 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega. Ob 10:30 bo sledila sveta maša v baziliki svete Marije Angelske, po koncu pa se bo papež poslovil od predstavnikov oblasti, ki so ga sprejeli ob prihodu. Povratek v Vatikan je predviden ob 12:45. To bo za svetega očeta drugi pastoralni obisk Asizija. Prvič se je tja odpravil 20. novembra lani ob sklepu 81. generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Ob tej priložnosti se je zastavil tudi v molitvi na grobu svetega Frančiška. Sveti oče se bo 12. decembra srečal z italijanskimi duhovniki. Dogodek bo organiziran ob prvi obletnici objave apostolskega pisma papeža Leona 14. z naslovom Zvestoba, ki rodi prihodnost. Izšlo je ob 60-letnici koncilskih odlokov ob Tatam Totius o duhovniški vzgoji in Presbiterorum Ordinis o službi in življenju duhovnikov. V pripravi na srečanje bo dan predtem potekalo molitveno bdenje. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi je v pismu, ki ga je poslal škofom, poudaril, da je ta dogodek dragocena priložnost za občestvo, molitev in bratstvo, da bi obnovili svojo pripadnost Kristusu in razpoložljivost, da bi mu služili v cerkvi in ljudeh, ki so jim zaupani. Papež nas spominja, da zvestoba ni nepremičnost niti utrujajoče ponavljanje, temveč milost, ki jo je potrebno sprejeti in vsakdanja pot spreobrnjenja. Je zapisal kardinal in izpostavil aktualnost koncilskih odlokov ob Tatam Totius in Presbiterorum Ordinis. Po njegovih besedah oba dokumenta pomagata ohranjati duhovniško službo v živem odnosu s Kristusom in cerkvijo, v občestvu s škofom, v medsebojnem bratstvu duhovnikov in v služenju Božjemu ljudstvu. Nismo povabljeni samo k spominjanju, ampak tudi, da sprejmemo, kar nam je bilo predano za sedanjost in prihodnost, je še spodbudil kardinal Zuppi. V pismu je izpostavil tudi velikodušnost duhovnikov in ponižno zvestobo, s katero vsak dan oznanjajo besedo, obhajajo Evharistijo, spremljajo ljudi in skrbijo za skupnosti, pa tudi napore, osamljenost, malodušje in breme vedno večjih odgovornosti. Teh naporov ne želimo skrivati, vendar tudi ne smemo dopustiti, da bi imeli zadnjo besedo, je dodal predsednik italijanske škofovske konference. Hkrati je poudaril, da morajo duhovniki skupaj moliti, se medsebojno podpirati in ponovno najti veselje poklicanosti. Prepričanje, da bo srečanje s papežem pripomoglo, da bodo potrjeni v veri, spodbojeni pri poslanstvu in bolj združeni v občestvu. Noben pastir ne živi in služi sam. Potrebujemo drug drugega, skupno molitev, poslušanje in konkretno bratstvo, ki podpira zvestobo in ustvarja prihodnost, je sklenil svoje pismo kardinal Zuppi.
2: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Maria Liguori. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 30. marca 2011. Dragi bratje in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ene najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Liguori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen, je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil, in vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam, dejansko je leta 1723 ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil se je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri upravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med ubogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj ubogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krščanski animatorji, pristen evangelski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pastirji notranjih dežel neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepuščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Leta 1732 je ustanovil redovno družbo presvetega odrešenika, ki jo je postavil pod varstvo škofa Tomaza Falkoja in zatem postal njen predstojnik. Ti redovniki, ki jih je vodil Alfons, so bili pravi potujoči misionarji, ki so dosegli celo najbolj oddaljene vasi in spodbujali k spreobrnenju in vztrajanju v krščanskem življenju, zlasti s pomočjo molitve. Še danes redemptoristi, osejani po vseh deželah sveta, z novimi oblikami apostolata nadaljujejo to evangelizacijsko poslanstvo. S hvaležnostjo mislim na nje in jih spodbujam, naj bodo vedno zvesti zgledu svojega svetega ustanovitelja. Alfonza so cenili zaradi dobrote in pastoralne gorečnosti, zato je bil leta 1762 imenoval za škofa v mesto Santa Agata dei Goti. To službo je z dovoljenjem papeža Pija VI. Zaradi bolezni odložil leta 1775. Ko je isti papež leta 1787 zvedel za njegovo smrt po mnogih bolečinah, je vzkliknil: "To je bil svetnik." In nisem motil. Alfons je bil leta 1839 razglašen za svetnika in 1871 za cerkvenega učitelja. Ta naziv mu pripada iz več razlogov, predvsem zato, ker je podal bogat pouk o moralni teologiji, ki ustrezno izraža katoliški nauk, tako da ga je papež Pij XII. Razglasil za zavetnika vseh spovednikov in moralistov. V njegovem času se je širila zelo stroga razlaga moralnega življenja, tudi zaradi jansenistične miselnosti, ki je podpihovala strah in predstavljala Božje obličje kot strogo in nepopustljivo, daleč od tistega, kot nam ga je razodel Jezus, namesto da bi gojila zaupanje in upanje v Božje usmiljenje. Sveti Alfons podaja zlasti v svojem glavnem delu z naslovom Moralna teologija uravnoteženo in prepričljivo sintezo med zahtevami Božje postave, ki je zapisana v naša srca in jo je Kristus v polnosti razodel. Cerkva pa jo z oblastjo razlaga in med dinamiko človekove vesti in svobode, ki je prav s tem, ko pristaneta na resnico in dobro, omogočita dozorevanje in odejanjenje človeške osebe. Dušnim pastirjem in spovednikom je Alfons priporočal, naj bodo zvesti katoliškemu moralnemu nauku in si obenem prevzamejo ljubečo, prijazno in razumevajočo držo, da se bodo spovedanci lahko čutili spremljene, podprte in opogumljene na svoji poti vere in krščanskega življenja. Sveti Alfons se ni nikoli naveličal ponavljati, da so duhovniki vidno znamenje neskončnega Božjega usmiljenja, ki odpušča in razsvetljuje duha in srce grešnika, da bi se spreobrnil in spremenil življenje. V naši dobi, ko jasno vidimo znamenja, da se moralna vest izgublja in, treba je priznati, primanjkuje spoštovanja do zakramenta spovedi, je pouk svetega Alfonza še vedno zelo aktualen. Ob teološki delih je sveti Alfons napisal še mnogo drugih, namenjenih verski izobrazbi ljudstva. Slog je preprost in prijeten. Dela svetega Alfonsa so brali in prevajali v razne jezike, tako so prispevalo k oblikovanju ljudske duhovnosti zadnji 200 let. Nekatera od njih še danes prebiramo z veliko koristjo, kot na primer večni izreki Marine Slave, kako ljubiti Jezusa Kristusa. To zadnje delo predstavlja sintezo njegove misli in je njegova mojstrovina. Zelo poudarja potrebnost molitve, ki omogoča, da se odpremo Božji milosti, da bi vsak dan izpolnjevali Božjo voljo in dosegli lastno posvečenje. O molitve je napisal, Bog nikogar ne prikrajša za milost molitve, s katero dosežemo pomoč, da premagamo sleherno poželenje in vsako skušnjavo. Pravim, ponavljam in bom še ponavljal, dokler bom živ, da je vse naše zveličanje v molitvi. Od tot njegov slavni aksijom, kdor moli, se reši.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Prisluhnili bomo predavanju doktorja Tadeja Strehoca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas. Prisluhnili bomo odlomko predstavitve razstave doktorja Marka Freliha, kustosa Slovenskega etnografskega muzeja. Sinajska gora, simbol svetosti. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prisluhnemo predavanju doktorja Tadeja Strehovca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
3: Mislim, da je umetna inteligenca velika pridobitev tudi na področju teologije, tudi na področju poučevanja. Verjamem pa seveda, da je tudi zelo velik tvegan. In vesel sem, da papež Leon XIV. V tej encikliki seveda ne prepoveduje umetne inteligence, ampak samo zahteva regulacijo. Danes bi spregovoril o petem poglavju te enciklike, predvsem skozi prizmo vojske, vojn in pa uporabe tako imenovanih smrtonosnih avtonomnih orožij, se pravi orožij, ki jih poganja umetna inteligence, kjer dansko lahko tudi umetna inteligenca odloča o življenju in smrti ljudi. Dansko je ta enciklika prva enciklika, prvo papeško besedilo, ki neposredno in z imenom se sooča z vprašanjem umetne inteligence v vojaški sferi. In papež Leon XIV. V petem poglavju zelo jasno zapiše takole. Sistemi, ki so sposobni sprejemati odločitve o ubijanju brezmiselnega človeškega nadzora, so etično nesprejemljivi. In to ni samo neka retorična obsodba, to je natančna, teološka in pravna diagnoza moralne krize, ki se danes odvija na bojiščih, ne se bodi v Gazi ali pa v Ukrajini ali pa Iranu, in ki bo jutri oblikovala pravzaprav vse nadaljne prihodne oborožene spopade. Moja želja je, da v nekaj minutah poudarim, zakaj ta diagnoza drži in kaj iz nje sledi. Prvi poudarek je povezan z odločitvijo o ubijanju. To ni stvar samo obdelave podatkov. Glede, peto poglavje enciklike izhaja iz enostavne, a odločilne ugotovitve. Odločitev o odvzemu človeškega življenja na bojišču je vedno moralno dejanje in ne gre za neko sterilno dejanje algoritma. Papež se v tem poglavju nasloni na antropološko, teološko osnovo, ki jo zapiše v drugem poglavju te enciklike in jo postavi v kontekst imago Dei, se pravi, vsakdo je ustvarjen po božji podobi, obdarjen je z dostojanstvom, ki ga noben stroj ne more nadomestiti kot moralnega subjekta. In iz tega sledi teološka, ki je tudi hkrati filozofska teza, moralna odločitev zahteva razumsko pretehtavanje, intencionalnost in osebno svobodo. To je tisto, kar je Tomaš Akvinski imenuje deliberacijo in tega algoritem ne more zagotoviti. Konkretno lahko to prepoznamo na primer v konfliktu, v vojni med Izraelom in Hamasom, ko so Izraelci prvikrat uporabili dva sistema, en se ironično imenuje gospel, se pravi evangelij, ki določa oziroma izbira za tarče, ki jih je treba uničiti in te tarče so zgradbe. Drugi, ki je pa še hujši, je pa Levender, ki so pa uporabili za določanje človeških tarč. In danes, ko je algoritem določil, a ne na osnovi vseh možnih podatkov, se pravi tarče ljudi, in sam človek, vojak, je imel 20 sekund časa, da je dansko pritisnil na gumb, avtoriziral ali pa neavtoriziral, se pravi, samo likvidacijo tarče. In v teh 20 sekundah so običajno izraelski poveljniki oziroma vojaki ugotavljali samo spol, če bilo to mogoče same žrtve. Se pravi, formalno je bilo zagotovljen standard human in the loop, se pravi, da človek ima možnost sprejeti moralno odločitev, ampak dejansko pa je bil človek postavljen zunaj te zanke in dejansko je bil žrtev pravzaprav samih podatkov, samega algoritma. Se pravi, sam sistem je arhitekturno oblikovan tako, da izključi smiselni deliberacijo, ki je utemeljen v imago Dei, kot mi to kristjani prav posebej poudarjamo. Se pravi, te 20 sekund ne omogoča razumnega premisleka in ne omogoča upoštevanja okoliščin. Drugi poudarek, ki bi ga izpostavil, je trojni odgovornosti deficit. Glede, peto poglavje enciklike se neposredno sooči z vprašanjem, ki ga filozofija prava in etika prepoznata kot accountability gap, se pravi odgovornost na vrzel. Že filozof Robert Sparrow je leta 2007 poudaril, da za napake avtonomnih sistemov ne moramo odgovornost pripisati niti programerju, niti nadrejenemu, niti sistemu samemu. In papež Leon XIV. Izpostavlja ta trojni deficit, najprej pravni deficit, ker pogostokrat lahko v takih, sploh ko gre za napake, težko govorimo o moralni odgovornosti. Težko je govoriti o tem, da bo nek sodnik obsodil nek algoritem, ne vem, na zaporno kazen ali pa na likvidacijo. Avtonomna orožja na pogon AI-ja dejansko reducirajo to moralno odgovornost oziroma moralni subjekt. Drugi deficit, ki izhaja iz te okrožnice, je etični deficit. Moralna odgovornost zahteva svoboden in zavesten deliberacijo, se pravi razumski premislek. Avtonomni AI sistemi tega strukturno seveda ne morajo zagotoviti ne glede na njihovo natančnost. In teološki deficit, smrtonosno odločitev o oduzemu človeškega življenja ni usidrana v osebni zavesti pred Bogom in pa pred lastno vestjo. Dansko gre samo za redukcijo te odločitve na upravljanje samih podatkov. In temu pravi Leon XIV, da gre dansko za strukturni greh, ki ni posledica slabe namere posameznika, temveč je ugrajen v samo arhitekturo samega takšnega sistema. Na koncu bi še izpostavil tretji poudarek, to pa je teorija pravične vojne, ki je lahko v nekem smislu postavljena v krizo. Glede, v tem petem poglavju papež Leon XIV. Eksplicitno povprašuje klasično doktrino pravične vojne v luči novih tehnologij. Kot veste, pravična vojna zahteva nekatere pogoje, pravičen razlog, zakonita oblast, pravilen namen, sorazmernost, razlikovanje med bojevniki in pa civilisti in tako naprej. In prav pri teh zadnjih stvarih AI avtonomna orožja pravzaprav niso uspešna. Prvi problem je že recimo samo razlikovanje med bojevniki, med vojaki in pa civilisti. Recimo v Gazi ta orodja, te sistemi ne morejo prepoznavati ali pa ločevati Hamasovih borcev od civilistov, ker so Hamasovi borci vsi v civilnih oblačilih. Ne? In tega algoritmi, te sposobnosti, te presoje, tega konteksta, pravzaprav algoritmi nimajo. In klasična doktrina pravične vojne seveda zahteva razumnega vojaka, ki je sposoben tega širšega razumnega premisleka. In drugi problem, na katerega bi izpostavil, je pa ta, da ta avtonomna orožja na vojaškem polju imajo velik problem v tem, ker bodo pripeljali, že vodijo v spopade pravzaprav samih strojev, robotiziranih strojev, ki so ne se bodi droni, lahko so to neke vrste tanki, oboroženi roboti, ki grejo na pogon AI-ja. In ker ti konflikti bodo zelo verjetno v prihodnosti povezani z vedno manjšim številom žrtv, moče celo bodo vojne, ki bodo avtomatizirane, robotizirane in zaradi tega bodo lahko postale večne vojne. Ker kajti, če ne bo več žrtv, ne bo več moralnega pritiska za prekinitev vojn. In v bistvu vojne bodo lahko postale nove oblike ekonomskih sankcij, ker bodo močna gospodarstva začela izčrpavati šibka gospodarstva s takimi vojaškimi konflikti, s takimi tehnologijami in kjer seveda ne bo neposrednih žrtv veliko, bo pa ogromno posrednih žrtv, to pa bodo starejši, bolni, šibki, ki v takih obubožanih gospodarstvih bodo po domače povedano pač nastradali oziroma bodo žrtve. In to je seveda ta problema, ne, ki ga naslovi papež Leon XIV., da je uporaba takšnih avtonomnih AI orožij, smrtonosnih orožij slabo, dejansko gre za sredstva, ki so samo po sebi zla, ker strukturno lahko onemogočajo prihodni mir. Čisto na koncu bi pa samo kot zaključil samo še zamislijo papeža Leona XIV. On pravi, da je treba nujno doseči pravni dogovor na globalni ravni, se pravi konvencijo, podobno kot jo poznamo na področju prepovedi uporabe pehotnih min ali pa kemičnega orožja, da tudi na tem področju države stopijo skupaj in da se sprejme čimprej pravni dogovor, ki bo onemogočil uporabo takih orožij.
2: V četrtek 30. julija je bilo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Opatiji Stična odprtje razstave fotografij z naslovom Sinajska gora, simbol svetosti in s podnaslovom Fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblistov 1925-1935. Obiskovalca razstava popelje v čas raziskovanja popotništva, ko so trije slovenski biblisti, Anton Jehart, Matija Slavič in Andrej Snoj, odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu, s poudarkom na gori Sinaj, ki ima izjemen pomen v stari zavezi. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi krajev, povezani z izročilom druge Mojzesove knjige, ki se imenuje tudi Exodus, ter prizori iz življenja samostana svete Katarine na Sinaju. Vse to pa dopolnjuje še slikovno gradivo iz ponatisa svetega pisma s slikami iz leta 1968. Razstavo so pripravili Muzej krščanstva na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej in Gorenjski muzej, v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije in Nadškofijskim arhivom Ljubljana. Izdana je bila tudi publikacija z istim naslovom, oboje tudi v angliškem prevodu. Razstavo stari fotografije predstavil dr. Marko Frelih, kustov Slovenskega etnografskega muzeja. Navzoča je bila tudi soavtorica Alenka Pipan-Mubi, kustosinja Gorenjskega muzeja. Prisluhnemo odlomkom predstavitve dr. Marka Freliha.
1: No, zdaj smo spet pri svetosti, pri Sinajski gori, ki smo jo naslovili tudi v podnaslovu Sveta gora. Dejansko je to gora, ki ima eno večjih pomenov v stari zavezi. No, ampak vrnimo se na začetek k temu projektu, ki sva ga zastavila s kolegico Alenko iz Gorenjskega muzeja. Med vas sva že letos imela en lep projekt o misionarju Kocijančiču, gorenjskem misionarju, ki je delal v Knobleharjevem misijonu. No in v procesu raziskav sva naletela pa na zanimivo gradivo, ki je vezano pa prav tako na Afriko oziroma na Egipt, na znani Sinajski polotok. Tukaj se je pokazalo, da je dejansko na razpolago v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani eno zelo zanimivo fotografsko gradivo, gre za steklene diapozitive 8x8 cm. In ko sva pregledovala ta material, sva usporedno našla pa še fascikel oziroma arhivsko škatlo in notri rokopis predavanja znanega teologa, biblicista Andreja Snoja, ki je 6. novembra 1936 imel predavanje o Sinajski gori. No in ko sva brala tekst, ko sva imela pred seboj fotografije, sva videla, da gre za dejansko za povezavo, da fotografije ustrezajo samemu predavanju in to je bila za naju istočnica, da narediva predstavitev tega arhivskega gradiva, da ga predstavimo širši javnosti. No, ko smo pa začeli zadevo malo bolj podrobno raziskovati, so se odpirale pa nove poti, nova odkritja in najbolj zanimivo je bilo, da se je izkazalo, da so na fotografijah, ki so jih med dva avtomatsko pripisovala gospodu Snoju, da so to posnetki, ki imajo še neke starejše predloge, da gre za preslikave.
2: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje, od prve do tretje vrstice. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte, pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Sklenem z vami večno zavezo, izveste ljubezni do Davida. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 35. vrstica in od 37. do 39. vrstice. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Toda vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bosta mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 13. do 21. vrstice. Ko je Jezus to slišal, torej o obglavljenju Janeza Krstnika, se je v čolnu umaknil od tam, v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko je izstopil, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko pa se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli, samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel, ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu, to nimamo drugega kot 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je, prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedejo po travi. Vzel tisti 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem. Učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košev. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je 5 hlebov in 2 ribi, 5 knjig postave ter preroki in Janez. Sveti Hieronim nadaljuje, Jezus se je ozrl v nebo, da bi jih poučil, naj bo v ta kraj zazrt njihov pogled. Zatem je razlomil kruh. Če ne bi bil kruh razlomljen, ne bi bili sposobni nasititi velike množice mož, žena in otrok. Sveti Maksim Spoznavalec pa pravi, da je Božja beseda imela za vredno iz ljubezni do nas postati meso, izhajati iz nas in biti kot mi, razen v grehu, ter nas poučevati z nam primernimi besedami in zgledi. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje opisuje čudež pomnožitve kruha, ki ga je Jezus storil za veliko množico, ki je hodila za njim, da bi ga poslušala, ter da bi jih ozdravil različni bolezni. Ko se je zvečerilo, so učenci predlagali Jezusu, naj odpusti množico, da se bodo šli okrepčati. Toda Gospod je imel v mislih nekaj drugega. Vi jim dajte jesti. Toda oni so imeli samo 5 hlebov in 2 ribi. Teda je Jezus storil dejanje, ki je podobno zakramentu Evharistije. Se je ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Čudež je namreč v bratski razdelitvi teh nekaj hlebov, ki jih po Božji moči ni samo dovolj za vse, temveč jih celo ostane za 12 košar. Gospod je spodbudil učence, da so oni razdelili kruh med množico. Na ta način jih je poučeval in pripravljal na bodoče apostolsko poslanstvo, saj bodo morali ponesti vsem hrano Božje besede in zakramentov. V tem čudežnem znamenju se je prepletalo Božje učlovečenje in zveličavno delovanje. Misli papeža Frančiška. Na današnjo nedeljo nam evangelij predstavi čudežno pomnožitev hlebov in rib. Jezus jo je storil ob Galilejskem jezeru, na samotnem kraju, kamor se je svojimi učenci umaknil potem, ko je izvedel za smrt Janeza Krstnika. Toda veliko ljudi je šlo za njim in ga dohitelo. In Jezus, ko jih je videl, so se mu zasmilili in je vse do večera ozdravljal bolnike. Iz tega dogodka lahko razberemo 3 sporočila. Prvo je sočutje. Na množico, ki je šla za njim in ga, če tako rečemo, ni pustila pri miru, se Jezus ne razburi, ne reče, ti ljudje pa so zares zoprni. Ne. Ampak ima do nje sočutje. Saj ve, da ga ne iščejo iz radovednosti, ampak ker ga potrebujejo. Drugo sporočilo je podelitev, razdelitev. Učenci mislijo, da je bolje, da jih odslovi, da bodo lahko šli in si preskrbeli hrano. Jezus pa reče, vi jim dajte jesti. 2 različna odziva, ki odsevata 2 nasprotujoči si logiki. In še tretje sporočilo. Čudež s hlebi naznanja Evharistijo. To vidimo iz Jezusove kretnje, s katero je izrekel blagoslov. Preden je razlomil hlebe in jih razdelil ljudem. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo predavanju doktorja Tadeja Strehoca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas. Prisluhnili bomo odlomko predstavitve razstave doktorja Marka Freliha, kustosa Slovenskega etnografskega muzeja. Sinajska gora, simbol svetosti. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 18. Nedeljo med letom. Prisluhnemo predavanju doktorja Tadeja Strehovca v galeriji Družina na posvetu, prvi odmev na okrožnico Magnifica Humanitas.
4: Mislim, da je umetna inteligenca velika pridobitev tudi na področju teologije, tudi na področju poučevanja. Verjamem pa seveda, da je tudi zelo velik tvegan. In vesel sem, da papež Leon XIV. V tej encikliki seveda ne prepoveduje umetne inteligence, ampak samo zahteva regulacijo. Danes bi spregovoril o petem poglavju te enciklike, predvsem skozi prizmo vojske, vojn in pa uporabe tako imenovanih smrtonosnih avtonomnih orožij, se pravi orožij, ki jih poganja umetna inteligence, kjer dansko lahko tudi umetna inteligenca odloča o življenju in smrti ljudi. Dansko je ta enciklika prva enciklika, prvo papeško besedilo, ki neposredno in z imenom se sooča z vprašanjem umetne inteligence v vojaški sferi. In papež Leon XIV. V petem poglavju zelo jasno zapiše takole. Sistemi, ki so sposobni sprejemati odločitve o ubijanju brezmiselnega človeškega nadzora, so etično nesprejemljivi. In to ni samo neka retorična obsodba, to je natančna, teološka in pravna diagnoza moralne krize, ki se danes odvija na bojiščih, ne se bodi v Gazi ali pa Ukrajini ali pa Iranu in ki bo jutri oblikovala pravzaprav vse nadaljne prihodne oborožene spopade. Moja želja je, da v nekaj minutah poudarim, zakaj ta diagnoza drži in kaj iz nje sledi. Prvi poudarek je povezan z odločitvijo o ubijanju. To ni stvar samo obdelave podatkov. Glede, peta v poglavju enciklike izhaja iz enostavne, a odločilne ugotovitve. Odločitev o odvzemu človeškega življenja na bojišču je vedno moralno dejanje in ne gre za neko sterilno dejanje algoritma. Papež se v tem poglavju nasloni na antropološko, teološko osnovo, ki jo zapiše v drugem poglavju te enciklike in jo postavi v kontekst imago dei, se pravi, vsakdo je ustvarjen po božji podobi, obdarjen je z dostojanstvom, ki ga noben stroj ne more nadomestiti kot moralnega subjekta. In iz tega sledi teološka, ki je tudi krati filozofska teza, moralna odločitev zahteva razumsko pretehtavanje, intencionalnost in osebno svobodo. To je tisto, kar je Tomaš Akvinski imenuje deliberacijo in tega algoritem ne more zagotoviti. Konkretno lahko to prepoznamo na primer v konfliktu, v vojni med Izraelom in Hamasom, ko so Izraelci prvikrat uporabili dva sistema, en se ironično imenuje gospel, se pravi evangelij, ki določa oziroma izbira za tarče, ki jih je treba uničiti in te tarče so zgradbe. Drugi, ki je pa še hujši, je pa Levender, ki so pa uporabili za določanje človeških tarč. In danes, ko je algoritem določil, a ne na osnovi vseh možnih podatkov, se pravi tarče ljudi, in sam človek, vojak, je imel 20 sekund časa, da je danes, ko pritisnil na gumb, avtoriziral ali pa neavtoriziral, se pravi, samo likvidacijo tarče. In na tih 20 sekundah so običajno izraelski poveljniki oziroma vojaki ugotavljali samo spol, če je bilo to mogoče same žrtve. Se pravi, formalno je bilo zagotovljen standard human in the loop, se pravi, da človek ima možnost sprejeti moralno odločitev, ampak dejansko pa je bil človek postavljen zunaj te zanke in dejansko je bil žrtv pravzaprav samih podatkov, samega algoritma. Se pravi, sam sistem je arhitekturno oblikovan tako, da izključi smiselni deliberacijo, ki je utemeljen v imago dei, kot mi to kristjani prav posebej poudarjamo. Se pravi, teh 20 sekund ne omogoča razumnega premisleka in ne omogoča upoštevanja okoliščin. Drugi poudarek, ki bi ga izpostavil, je trojni odgovornosti deficit. Glede, peto poglavje enciklike se neposredno sooči z vprašanjem, ki ga filozofija prava in etika prepoznata kot accountability gap, se pravi odgovornost na vrzel. Že filozof Robert Sparrow je leta 2007 poudaril, da za napake avtonomnih sistemov ne moramo odgovornost pripisati niti programerju, niti nadrejenemu, niti sistemu samemu. In papež Leon XIV. Izpostavlja ta trojni deficit, najprej pravni deficit, ker pogostokrat lahko v takih, sploh ko gre za napake, težko govorimo o moralni odgovornosti. Težko je govoriti o tem, da bo nek sodnik obsodil nek algoritem, ne vem, na zaporno kazen ali pa na likvidacijo. Avtonomna orožja na pogon AI-ja dejansko reducirajo to moralno odgovornost oziroma moralni subjekt. Drugi deficit, ki izhaja iz te okrožnice, je etični deficit. Moralna odgovornost zahteva svoboden in zavesten deliberacijo, se pravi razumski premislek. Avtonomni AI sistemi tega strukturno seveda ne morejo zagotoviti ne glede na njihovo natančnost. In teološki deficit, smrtonosno odločitev o oduzemu človeškega življenja ni usidrena v osebni zavesti pred Bogom in pa pred lastno vestjo. Dansko gre samo za redukcijo te odločitve na upravljanje samih podatkov. In temu pravi Leon XIV, da gre dansko za strukturni greh, ki ni posledica slabe namere posameznika, temveč je ugrajen v samo arhitekturo samega takšnega sistema. Na koncu bi še izpostavil tretji poudarek, to pa je teorija pravične vojne, ki je lahko v nekem smislu postavljena v krizo. Glede, v tem petem poglavju papež Leon XIV. Eksplicitno povprašuje klasično doktrino pravične vojne v luči novih tehnologij. Kot veste, pravična vojna zahteva nekatere pogoje, pravičen razlog, zakonita oblast, pravilen namen, sorazmernost, razlikovanje med bojevniki in pa civilisti in tako naprej. In prav pri teh zadnjih stvarih AI avtonomna orožja pravzaprav niso uspešna. Prvi problem je že recimo samo razlikovanje med bojevniki, med vojaki in pa civilisti. Recimo v Gazi ta orodja, te sistemi ne morejo prepoznavati ali pa ločevati Hamasovih borcev od civilistov, ker so Hamasovi borci vsi v civilnih oblačilih. In tega algoritmi, te sposobnosti, te presoje, tega konteksta, pravzaprav algoritmi nimajo. In klasična doktrina pravične vojne seveda zahteva razumnega vojaka, ki je sposoben tega širšega razumnega premisleka. In drugi problem, na katerega bi izpostavil, je pa ta, da ta avtonomna orožja na vojaškem polju imajo velik problem v tem, ker bodo pripeljali, že vodijo v spopade pravzaprav samih strojev, robotiziranih strojev, ki so ne se bodi droni, lahko so to neke vrste tanki, oboroženi roboti, ki grejo na pogon AI-ja. In ker ti konflikti bodo zelo verjetno v prihodnosti povezani z vedno manjšim številom žrtv, moče celo bodo vojne, ki bodo avtomatizirane, robotizirane in zaradi tega bodo lahko postale večne vojne. Ker kajti, če ne bo več žrtv, ne bo več moralnega pritiska za prekinitev vojn. In v bistvu vojne bodo lahko postale nove oblike ekonomskih sankcij, ker bodo močna gospodarstva začela izčrpavati šibka gospodarstva s takimi vojaškimi konflikti, s takimi tehnologijami in kjer seveda ne bo neposrednih žrtv veliko, bo pa ogromno posrednih žrtv, to pa bodo starejši, bolni, šibki, ki v takih obubožanih gospodarstvih bodo po domače povedano pač nastradali oziroma bodo žrtve. In to je seveda ta problema, ki ga naslovi papež Leon XIV., da je uporaba takšnih avtonomnih AI orožij, smrtonosnih orožij slabo, dejansko gre za sredstva, ki so samo po sebi zla, ker strukturno lahko onemogočajo prihodnji mir. Čisto na koncu bi pa samo po zaključil samo še zamislijo papeža Leona XIV. On pravi, da je treba nujno doseči pravni dogovor na globalni ravni, se pravi konvencijo, podobno kot jo poznamo na področju prepovedi uporabe pehotnih min ali pa kemičnega orožja, da tudi na tem področju države stopijo skupaj in da se sprejme čimprej pravni dogovor, ki bo onemogočil uporabo takih orožij.
3: V četrtek 30. julija je bilo v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Opatiji Stična odprtje razstave fotografij z naslovom Sinajska gora, simbol svetosti in s podnaslovom Fotoarhiv študijskih odprav treh slovenskih biblistov 1925-1935. Obiskovalca razstava popelje v čas raziskovanja popotništva, ko so trije slovenski biblisti, Anton Jehart, Matija Slavič in Andrej Snoj, odkrivali izjemno duhovno, kulturno in zgodovinsko dediščino Sinajskega polotoka v Egiptu s poudarkom na gori Sinaj, ki ima izjemen pomen v stari zavezi. Na izbranih fotografijah prevladujejo motivi kraju, povezani z izročilom druge Mojzesove knjige, ki se imenuje tudi Exodus, ter prizori iz življenja v samostanu svete Katarine na Sinaju. Vse to pa dopolnjuje še slikovno gradivo iz ponatisa svetega pisma s slikami iz leta 1968. Razstavo so pripravili Muzej kaščanstva na Slovenskem, Slovenski etnografski muzej in Gorenski muzej, v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije in Nadškofijskim arhivom Ljubljana. Izdana je bila tudi publikacija z istim naslovom, oboje tudi v angliškem prevodu. Razstavo stari fotografije predstavil dr. Marko Frelih, kustov Slovenskega etnografskega muzeja. Navzoča je bila tudi soavtorica Alenka Pipan-Mubi, kustosinja Gorenskega muzeja. Prisluhnemo odlomkom predstavitve dr. Marka Freliha.
0: No, zdaj smo spet pri svetosti, pri Sinajski gori, ki smo jo naslovili tudi v podnaslovu Sveta gora. Dejansko je to gora, ki ima eno večjih pomenov v stari zavezi. No, ampak vrnimo se na začetek k temu projektu, ki sva ga zastavila s kolegico Alenko iz Gorenjskega muzeja. Med vas sva že letos imela en lep projekt o misionarju Kocijančiču, gorenjskem misionarju, ki je delal v Knobleharjevem misijonu. No, in v procesu raziskav sva naletela pa na zanimivo gradivo, ki je vezano pa prav tako na Afriko oziroma na Egipt, na znani Sinajski polotok. Tukaj se je pokazalo, da je dejansko na razpolago v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani eno zelo zanimivo fotografsko gradivo, gre za steklene diapozitive 8x8 cm. In ko sva pregledovala ta material, sva usporedno našla pa še fascikel oziroma arhivsko škatlo in notri rokopis predavanja znanega teologa, biblicista Andreja Snoja, ki je 6. novembra 1936 imel predavanje o Sinajski gori. No in ko sva brala tekst, ko sva imela pred seboj fotografije, sva videla, da gre za dejansko za povezavo, da fotografije ustrezajo samemu predavanju in to je bila za naju istočnica, da narediva predstavitev tega arhivskega gradiva, da ga predstavimo širši javnosti. No, ko smo pa začeli zadevo malo bolj podrobno raziskovati, so se odpirale pa nove poti, nova odkritja in najbolj zanimivo je bilo, da se je izkazalo, da so na fotografijah, ki so jih med dva avtomatsko pripisovala gospodu Snoju, da so to posnetki, ki imajo še neke starejše predloge, da gre za preslikave.
3: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 18. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje, od prve do tretje vrstice. O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte, pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko. Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro. Naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni. Poslušajte in bo živela vaša duša. Sklenem z vami večno zavezo, izveste ljubezni do Davida. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 35. vrstica in od 37. do 39. vrstice. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem, ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bosta mogla ločiti od Božje ljubezni, v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 14. poglavje, od 13. do 21. vrstice. Ko je Jezus to slišal, torej o obglavljenju Janeza Krstnika, se je v čolno umaknil od tam, v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko je izstopil, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko pa se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli, samoten je ta kraj in ura je že pozna. Odpusti množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano. Jezus pa jim je rekel, ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Rekli so mu, to nimamo drugega kot 5 hlebov in 2 ribi. Dejal jim je, prinesite mi jih sem. In velel je ljudem, naj sedajo po travi. Vzel tisti 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem. Učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili, ter pobrali koščke, ki so ostali, 12 polnih košev. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog 5000 mož, brez žena in otrok. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je 5 hlebov in 2 ribi, 5 knjig postave ter preroki in Janez. Sveti Hieronim nadaljuje, Jezus se je ozrl v nebo, da bi jih poučil, naj bo v ta kraj zazrt njihov pogled. Zatem je razlomil kruh. Če ne bi bil kruh razlomljen, ne bi bili sposobni nasititi velike množice mož, žena in otrok. Sveti Maksim Spoznavalec pa pravi, da je Božja beseda imela za vredno iz ljubezni do nas postati meso, izhajati iz nas in biti kot mi, razen v grehu, ter nas poučevati z nam primernimi besedami in zgledi. Misli Benedikta 16. Evangelij današnje nedelje opisuje čudež pomnožitve kruha, ki ga je Jezus storil za veliko množico, ki je hodila za njim, da bi ga poslušala, ter da bi jih ozdravil različni bolezni. Ko se je zvečerilo, so učenci predlagali Jezusu, naj odpusti množico, da se bodo šli okrepčat. Toda Gospod je imel v mislih nekaj drugega. Vi jim dajte jesti. Toda oni so imeli samo 5 hlebov in 2 ribi. Teda je Jezus storil dejanje, ki je podobno zakramentu Evharistije. Se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Čudež je namreč v bratski razdelitvi teh nekaj hlebov, ki jih po Božji moči ni samo dovolj za vse, temveč jih celo ostane za 12 košar. Gospod je spodbudil učence, da so oni razdelili kruh med množico. Na ta način jih je poučeval in pripravljal na bodoče apostolsko poslanstvo, saj bodo morali ponesti vsem hrano Božje besede in zakramentov. V tem čudežnem znamenju se je prepletalo Božje učlovečenje in zveličavno delovanje. Misli papeža Frančiška. Na današnjo nedeljo nam evangelij predstavi čudežno pomnožitev hlebov in rib. Jezus jo je storil ob Galilejskem jezeru, na samotnem kraju, kamor se je svojimi učenci umaknil potem, ko je izvedel za smrt Janeza Krstnika. Toda veliko ljudi je šlo za njim in ga dohitelo. In Jezus, ko jih je videl, so se mu zasmilili in je vse do večera ozdravljal bolnike. Iz tega dogodka lahko razberemo 3 sporočila. Prvo je sočutje. Na množico, ki je šla za njim in ga, če tako rečemo, ni pustila pri miru, se Jezus ne razburi, ne reče, ti ljudje pa so zares zoprni. Ne, ne. Ampak ima do nje sočutje, saj ve, da ga ne iščejo iz radovednosti, ampak ker ga potrebujejo. Drugo sporočilo je podelitev, razdelitev. Učenci mislijo, da je bolje, da jih odslovi, da bodo lahko šli in si preskrbeli hrano. Jezus pa reče, vi jim dajte jesti. 2 različna odziva, ki odsevata 2 nasprotujoči si logiki. In še tretje sporočilo. Čudež s hlebi naznanja Evharistijo. To vidimo iz Jezusove kretnje, s katero je izrekel blagoslov. Preden je razlomil hlebe in jih razdelil ljudem. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.